بيكون نبي دبي كبنت توقع جا سلامت دي أنجو في لوان إيغا ماتي أنجل مولان بكون مولان كيو نمو نيما جان سكن سبا باي منجاو باي بيجي جيان موكو كالاو Pepada segala luas saya walafiat jaluah tunggu dalam jalai betunggu gabung jauh kami tiba jauh ujung melujung pungkalan ya saatnya apa katungan pesangu apa ulahi nauli ini kudu buktiin olah tenyau dan apa yang tersirat itu yang tersurat ya. Selamat bi gue isunyi dan galung salam ya gamekam jak bumi Lampung.